0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan heim?

0: rúv.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlegur í bíó 17. september.
7: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sparró miklubraut.

0: hús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. When the going gets tough.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Guttbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðir HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Tryggðuðir stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
9: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
10: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æsland er.
11: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
12: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
13: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, slá.

Fréttastofan býður góðan dag, klukkan er 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ríkissáttasemjari Ástráður Haraldsson telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair að svo stöddu, enda séu engir viðræðufundir fyrirsjáanlegir í augnablikinu. Þetta segir sáttasemjari í viðtali við Morgunblaðið og jafnframt að tilgangslaust sé að hann hafi afskipta málin á þessu stigi þar sem hvorugur deilu aðila virðist tilbúin að hreyfa sig í því. Ástráður segist þó hafi gert tilraun til að leggja fram tillögur til lausnar í málinu án árangurs. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði í samtali við fréttastofu í gær að mikið bæri í milli deiluaðila engum varðandi launaliðin og virðist að óbreyttu mikið þurfa að koma til svo koma megi í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir slétta viku, miðvikudaginn 23. september. Gatið í ósonlaginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en í fyrra og annað ári í röð er það umtalsvert minna en meðaltal undanfarinna áratuga. Ósonlag jarðari hefur verið á batavegi frá því kringum aldamót eftir að ríki heims bönnuðu algeng ósoneyðandi efni árið 1987. Hlutvarslega þundlag ósons í heiðkvolfi jarðar lokar nær alla útfjólublá geislun frá sólinni en slíkir orkuríki geislar eru skaðlegir lífverum. Mannekla minni í leikskólum, grunnskólum og frístund í Reykjavík í ár meðan við fyrri ár. Sviðstjóri skóla og frístundarsvið segist ekki hafa séð svo góðar tölur lengi. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg kemur fram að 67% leikskólana eru annarkvort fullmannaðir eða nálægt því að vera það. 400 börn er nú í bið eftir því að komast inn í frístund en voru 1200 á sama tíma í fyrra. Stjórnarformaður tækniskólans telur að Hafnarfjarðarbær þurfi að standa undir tjóni sem verður að því að skólinn fékk ekki lóð í Hafnarfirði. Fjölmörg sveitarfjölög hafi boðað fram aðstoð þar á meðal Reykjavíkuborg. Stjórnarformaðurinn rakti flækjustigið á áformum tækniskólans og Hafnarfjarðarbæ í samtali við Reykjavík síðdegis í gær og má lesa ítarlega þetta klúðuslega mál á Vísi. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á kvöld og næturvakt sinni og sinnti rúmlega 50 útköllum sem tengdust meðal annars innbrotum, hótunum, hávaða og akstri undir áhrifum lögulegra eða ólögulegra vímugjafa. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í stöð 4 sem er í Grafarholti vegna einstakling sem réðst á annan með slökkvitæki en sá satt í bíl. Braut árásamaðurinn rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumann hennar. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Nú frétti verður næst sár á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti og við okkar Vísi.

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37, í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Jóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
10: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Blindtré Virnet.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikumspesto og fínfelsað havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmíðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmíðan og Milwaukee
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð Iðnver.is
3: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
4: Kæru flokkarar Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg Hún opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
5: Sófadagar í vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Vissir þú að Kópal innimálingar

0: Húsbylgjan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
5: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500. Stars
11: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: í Æsver.
1: Penninn húsgögn er fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
2: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
3: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
8: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ríkis sáttasemjari Ástráður Haraldsson telur ekki tímabært að leggja fram miðlunar tillögu í kjaradeilu Flugvirkjafélags Íslands og Æslandeir að svo stöddu, enda séu engir formlegir samningafundir fyrirsjáanlegir að svo komnu máli. Þetta segir sáttasemjari í samtali við fréttastofu. Ástráður segist þó hafa gert einhverja tillögun til að leggja fram tillögur til lausnar, en án árangurs. Hins vegar eigi hann í stöðugu samtali og samskiptum við deiluaðila og lögð verði fram tillögu laust verði einhver flutur á því á næstunni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði í samtali við fréttastofu í gær að mikið bæri í milli deilu aðila einhver varðandi launaleiðin. Flugvirkjar hafa sett fram sín sjónarmið og segja deilast núast fleiri en laun þótt vissulega sé fari fram á hækkun þeirra. Eru fullirt á við félagsins að svo 25-30% launahækkun sem Æslandi er metur að félist í kröfum þeirra sé villandi framsetning. Jafnframt er þess getið að félag flugvirkja sé reiðubúið að setjast að samningaborðinu, taki Æslandir alvarlega skýrum skilabóðum sem flugvirkjar hafi sendt. Hvað sem öðru líður virðist að óbreyttu, fátt geta komið í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir slétta viku, miðvikudaginn 23. september. Skjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur af Eldey laust fyrir klukkan 10 í gærkvöldi. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hléum, þeir stæstu 3,2 og 3,1 að stærð. Jarðskjálftahrinur sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipur hrin á þessu svæði þann 1. júli síðastliðin. Gatið í ósonlæginu yfir Suðurskautslandinu hefur sjaldan verið minna en í fyrra og annað árið í röð er það umtalsvert minna en meðaltal undanfarinna áratuga. Ósonlægjarðar hefur verið á batavegi frá því kringum aldamót eftir að ríki heims bönnuðu algeng óson eyðandi efni árið 1987. Hlutvalslega þunnt lag ósons í heiðhvolfi jarðar lokar hann nær alla útfjólubláa geisla frá sólinni en þinnik ósonlagsins er ástíðabundin. Það myndast árlega yfir Suðurskautslandinu að vetri til en á 5-10 ára fresti yfir norðurhveli. Þykkt ósonlagsins var undir meðaltali yfir stórum hluta Grænlands, Evrópu, Mið-Asíu, norðanverðu Japan og Kamtsjatka skaga í Rússlandi í fyrra. Nú mannekla er minni í leikskólum, grunnskólum og frístund í Reykjavík í ár með við fyrri ár. Sviðstjóri skóla og frístundasvið segist ekki hafa séð svo góðar tölu lengi. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg kemur fram að 67% leikskólana eru annarkvort fullmannaðir eða nálægt því að vera það. 400 börn eru nú í bið eftir því að komast inn í frístund en voru 1200 á sama tíma í fyrra. Gerðar voru athugasemdir um að aðbúnaði barna væri ábótavant á starfstöð dagforeldris í Reykjavík 35 sinnum árið 2025. Farið var í óboðaðar eftirlits heimsóknar á árinu. Í tveimur tilfellum var barntalið í hættu statt en í bæði skiptist þegar það fjölda barna sem taldist og mikill. Flestar athugasemdirnar snýru að öryggisnappi dagforeldra, slökkvitækjum og reykskynjunum en dagforeldrum hefur fækkað á milli ára. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í nægu að snúast á kvöld og næturvakt sinni og sinnti rúmlega 50 útköllum sem tengdust meðal annars innbrotum, hótunum, háaða og akstri undir áhrifum löglegra eða ólöglegra vímugjafa. Þá var óskað eftir aðstóð lögreglu í stöð 4 sem við Vínlandsleið í Grafarholti vegna einstakling sem réðst á annan með slökkutæki en sá satt í bíl. Braut árásamaðurinn rúður í bifreiðinni með tækinu og kastaði því síðan í ökumann bifreiðarinnar. Viðkomandi var handtekinn og vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar málsins. Nú tónlistafólk sem átti að sjá uppbytunar atriði fyrir stórstjórnuna Ed Sheeran í tónleikaferð hans Bandaríkin hefur sagt sig frá ferðinni eftir að rapparinn Macklemore var látinn taka poka sinn í kjölfar þess að hafa haft uppi orð til stuðnings Palestínu á sviðinu. Sheeran lýsti því í kjölfarið yfir að hann hegðist ekki taka þátt í opinberri umræðum Gaza og lagði áherslu á. Hann bæri enga ábyrgð á því að Macklemore hafi verið sendur heim eftir því sem framkemur á BBC. Þetta virðist öðrum listamönnum hafa mislíkað en meðal þeirra sem pökkuði í töskur var Phineas, bróðir popstjörnunar Billie Eilish, sem sagði að mætti ekki þakka niður í listamönnum sem áreitu að láta í sér heyra fyrir hönd þeirra sem minna mega sín. Nú frétta vera næstaðar og bylginni klukkan 9, þá unga tilfinniði alltaf nýjast í fréttum á sporti á vef okkar vísi.
0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískingu.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar á Gullbylgjunu á þessum fína miðvikudegi. Það 16. september í dag. Við ætlum að vera samferði hér á Gullbylgjunu til klukkan 11. Við förum í lag dagsins að sjálfsögðu, eitthvað í kringum 9:30 leytið hér og eftir. En ég ætla að byrja á rólegum og þægilegum nótum í dag með Vilhjálmi heitnum Vilhjálmssyni og laginu Söknuður.

0: það er alveg ótrúlegt hvað þetta lag lifir og ég var að horfa á Solheim Cup golfmótið sem er svona rætir bikarkeppni kvenna og það var verið að spila þetta lag og áhorfendur og leikmenn dilluðu sér með, en ekki annað hægt BG's, alltaf frábærir.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
2: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæði. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
4: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Gaspumpur á Loko Hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

0: sem hamsturinn þarf beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur. Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

er alveg svakalegu fagmaður í tónlistinni. Þetta er Brian Ferry og lagið Slave to Love og við ætlum að halda áfram með fagmenn í tónlistinni. Það er svo mikið að fagmönnum til eins og við öll erum að sjálfsögðu. Næstur er Rod Stewart og lagið Sailing.

0: Þessi drengur lést 26 ára gamall 10. desember árið 1967 konungur sálartónlistarinnar Otis Redding sittinn on a dock of the bay og hann var aðeins 15 ára gamall þegar hann hætti í skóla til þess að styðja fjölskyldu sína og fór að vinna með Little Richard sem svona bakrættar söngvari í hljónsetinni The Upsetters, alveg magnaður listamaður Otis Redding
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
3: Víking Brukkús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: rás.is. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Eldum saman. Nautakrönsvefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Á Rýnt ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rýnt.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.

0: bifreiða eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Við erum að byrja að týna í dag, ekki?
2: Jó.
3: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
4: Og svo er þetta bara að dregi svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.

0: enn einn. Hárþurrkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
4: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
5: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
6: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
7: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
12: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
13: Bestu lög allra tíma. Lifir enn.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
5: Skíavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Þú fær sterkari sorptunnuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
8: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Honki EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Safröða.
10: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
11: Eldum saman. Nauta kröns vefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: TRI verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI verslun. TRI.is og Drop.
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
21: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
23: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
24: Dale Carnegie. Dale.is.
25: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
26: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
27: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluaktu. Askja.
28: Klukkan er 9. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, leggur til að stofnað verði evrópskt öryggisráð í ljósi ógna sem í sífellt meira mæli steðji að sambandsríkjunum. Þetta kom fram í ræðu sem hún flutti stöðu ESB á Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Von der Leyen kvað ekki einasta innrásastríð Rússa og afleiðingar þess auka hættun á stigumögnun átaka heldur vikunað öðrum atvikum, netárásum, skemmdaverkum, íkveikjum og drónaflugi sem færi fjölgandi horfa þyrti á heildarmyndina og meta hvenar ógnir yrðu beinlínis að árásum á sambandsríkin. sagði hún að ESB þyrst að auka viðbúna sinn og lagði til að það skoða þeirri svipað ákvæði fyrir sambandsríkin og það sem að finna í sáttmála NATO um að árás á eitt ríki sé árás á þau öll. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari telur ekki tímabært að leggja fram miðlunartillögu í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair að svo stöttu enda séu engir formlegir samningafundir fyrir sjáulegir að svo komnu máli. Þetta segir sáttasemjari í samtali við fréttastofu. Hins vegar eigi hann í stöðu samtali og samskiptu við deiluaðila og lögð verði fram tillaga um lausn verði einhver flötur á því á næstunni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hefur sagt að mikið beri í milli deiluaðila einkum varðandi launaliðin. Flugvirkjar segja að deilan snúist fleiri en laun þótt vissulega sé farið fram á hækkuð þeirra. Hvað sem öðru líður virðist að óbreyttu fátt geta komið í veg fyrir að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hefjist á miðnætti eftir slétta viku miðvikudaginn 23. september. Eigandi hótels Breiðdalsvíkur segir erfitt að flugstéttir hafi vald til að nánast loka landinu með vinnustöðun hverskonar. Hann óttast gríðarlegt tap fyrir ferðaþjónustunni heldverði af verkfalli flugvirkja í næstu viku.
0: Ég ekki að taka einn afstöðu í þessari kjarabaráttu en auðvitað verkfallsrétturinn mjög sterkt afl sem að starfstéttir þurfa að hafa til þess að ná sínu framgeng. En það þarf samt að vera einhver millivegur sem þarf að finna upp á. Þetta að því eins og sé, við erum útflutningsland, við erum eyja út í Ballarhafi og við þurfum að útflutningstekjunum okkar að halda og þetta grafa alvarlegt mál að svona stéttir geti verið með vald að geta að loka landinu.
28: Og þetta sagði Friðrik Árnason eigandi hótels Breiðdalsvíkur í Bítinu á Bylgjunni í morgun en allt málið má lesa á Vísi. Nú skjálftar hérna hófst á Reykjaneshrygg 50 km suðvestur á Eldeilaust fyrir klukkan 10 í gærkvöldi. Í tilkynningu frá Veðurstofunni segir að fram til þessa hafi tæplega 50 skjálftar mælst með hléum, þeir stærstu 3,2 og 3,1 stærð. Jarðskjálftar hérna sem þessar eru algengar á flekaskilunum sem þarna liggja og síðast varð svipuð hreina á þessu svæði þann já í júlí síðastliðnum. En fréttir verða næst þegar á bylginu klukkan 10 þóng tilfinnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofan sínar og við höldum þá fram með tónlistina hér á Gullbylgjan á þessum miðvöku degi, 16. september í dag og ég afskaplega spenntur fyrir helginni sem framundan. Já, það stutt í hana. Ég segi ykkur betur frá því á föstudaginn af hverju ég koma spenntur fyrir helginni. Magnaður dagur, föstudagurinn sem framundan. Það nú bara einfaldlega þannig. En áfram með tónlistina eins og ég segi, lagdagsins klukkan 9:30. En þetta eru þeir Philip Bailey og Phil Collins sem farnir hér af stað. Og rosalega vinsælt lag frá árunum 1987, ef ég man þetta rétt. Skiptir nú ekki öllu máli. En það var alltaf á síðustu öld, lagið Easy Lovers.

0: Það var að sjálfsögðu Benny King sem var aðalmaðurinn í þessari sveit, hljómsveitin The Drifters og Under the Boardwalk, en þeir eru enn að spila. Þessi sveit var stofnuð 1953 og svona í endurbættir útgáfu árið 1959. En meðlimi sveitarinnar í dag eru Louis Bailey, Stephen Brown, Jerome Manning og Jeff Hall, alveg magnað.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
7: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 16. september í dag og við ætlum að fara til ársins 1985 eða tilbaka 41 ár. Því á þessum degi það árið þá var það Kate Bush sem að sendi frá sér 50 hljóðversplötu sína en það var platan Hounds of Love. Nú á þessari plötu var að finna stórsmellin Running Up That Hill sem varð staðisti smellur hennar Kate Bush á ferlinum. Nú tónlistartímaritið The New Musical Express setti plötuna Hounds of Love í 48. sæti af 500 plötum sem bestu plötur allra tíma. Nú, það var svo árið 2022 að lagið kom fyrir í Netflix sjónvarsseríunu Stranger Things, lagið The Running Up That Hill og komst þá á toppin í 8 löndum, þar á meðal í Bretlandi á topplistan og einnig í Bandaríkjunum. Og svo árið 2023 þá var búið að streyma laginu milljón sinnum sem alveg ótrúlega góður árangur. En lagdagsins hér hjá mér í dag á söngkonan Kate Bush, lag af hljómplötunni Hound of Love sem kom út á þessum degi fyrir 41 ári síðan Running Up That Hill.

0: Motown tónlistinni svo hún gerist best 3DB, svo lagið When Will I See You Again. En við þurfum að hleypa á nokkrum skilabúðum og eftir skilabúðin eru það George Michael, John Lennon og Mitch Ewer.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í

0: drifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla. Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
0: Hvað í matinn? Bakaður þorskur með sojasmjöri, sætkartöflumús og pistasíusalsa. Eldum rétt.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömlu.

Já, Magnús var listamaður hér á ferðinni mitt sjúr úr hljóðstinni Ultravox og hér hann eitt síns liðs með lagið If I Was. En ég minn ykkur það við fáum fréttir frá fréttastofu sínir á slaginu klukkan 10 og fram að fréttum er að hljóðstinni

0: Bylgjan.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Hvað í matinn? Bakaður þorskur með sojasmjöri, sætkartöflumús og pistasíusalsa. Eldum rétt.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Aðal meðferði í máli héraðs saksóknar á hendur þeim Sævari Erni Hilmarssyni, Kastriota Pepai og tveimur skipverjum á Dettifossi vegna umfangs mikils fíknefnasmygls með skipinu er hafin. Kastriot og Sævar Örn eru ákærðir fyrir stórfellt fíknefnabrot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gáma flutningaskipinu Dettifossi í eigu Eimskips í apríl. Tveir skipverjar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efni til landsins en af ákæru og gæsluvarðhalds úrskurðum má rekja að þeir hafi verið fengnir í innflutningin en ekki skipulagt hann. Og ætlað er að aðal meðferðin standi yfir næstu þrjá daga og fylgist Árni Sæberg fréttamaði með í dómsal og fjallar ítarlega framvindum málsins á Vísi. Ökumenn eyðsluminni bíla greiða 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísillítran á næsta ári að teknu tilliti til kílómetragjalds með við útreikninga stéttafélagsins Visku. Félagið krefst þess að hækkun krónutölugjalda og kílómetragjalds verði takmörku við 2,5%. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur fyrir 2027 gert ráð fyrir að kílómetragjald verði hækkað 15,9%. Í dag greiða ökumenn flestra ökutækja 6,95 krónu fyrir hvern ekinn kílómetra og verður gjaldið því 8,1 krónu eftir áramót. Ökumenn ökutækja þyngri en 3500 kíló greiða svo enn hærra gjald sem þeir stigmagnandi eftir þyngt meira en þetta mál á Vísi. Nú Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins leggur til að stofna verði evrópskt öryggisráð í ljósi ógna sem í sífellt meira mæli steðji að sambandsríkjunum. Þetta kom fram í ræðu sem hún flutti stöðu ESB og Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Von der Leyen kvað ekki einasta innrásastríð Rússa og alvegna þess auka hættun á stigmögnun átaka heldur vék hún að öðrum atvikum netárásum skemmdarverkum íkveikjum og drónaflugi sem fær í fjölgandi horfa þyrfti á heildarmyndina og meta hvenær ógnir yrðu beinlínis að árásum á sambandsríkin. Sagði hún að ESB þyrfti að auka viðbúna sinn og lagði til að skoða þeir svipað ákvæði fyrir sambandsríkin og það sem að finna í sáttmála NATO að árás og eitt ríki sé árás á þau öll. Og Ísland þarf helst að vinna sinn riðil nú í haust eða enda í öðru sæti og vinna umspil til að forðast það að sitja eftir í neðstu deild þjóðadeildarinnar. Framkvæmdastjórn UEFA staðfesti í gær nýja reglur þjóðadeild karla í fótbolta sem gerða verkum að í stað fjóra deilda þá verða aðeins þrjár deildir á næstu leiktíð. Nú frétta verður næst sagður á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínur og höldum áfram með tónlistina. Það 16. september í dag og það miðvikudagur. Helgin framundan og ég hlakka mikið til helgarinnar. Bara gaman að því ég segi þú betur frá því á föstudaginn af hverju ég svona spenntur fyrir helginni. En áfram með tónlistina Huey Lewis and the News eru mestir.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: það er þetta með ABBA-flokkin. Það var náttúrulega tónleikar í Háskóla bíó helgina þar sem að var ABBA singalong og Erna Hrönn dagskrárgerðarkona á bylgjunni var að fara yfir þetta menn er allt saman hér í fyrradag og mögnuð stemning. Já, við Íslendingar kunnum sko með þetta góða tónlist.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er

0: kílómetra drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Eldum saman. Nauta kröns vefju með pikkóti gæju og nachosflugum. Eldum rétt.
5: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Vantar rétta verkfærið?

Roy Orbison og lagið Pretty Woman og náði svo rosalega vinsældum þegar að kvikmyndin Pretty Woman kom út á sínum tíma. En við ætlum að fara hann stifi til Írlands og ég var nú að færðinni í Berlín í síðustu viku og var svo heppin að heimsækja Hansa stúdíu. Það sem að YouTube-liðar tóku meðal annars upp lagið One og hluta á plötunni Achtung Baby og það var mögnuð upplifun og koma í þetta hljóðver þar sem að þeir YouTube-liðar unnu á sínum tíma. En þetta lag nú ekki að finna af Achtung Baby, heldur er þetta af hljómplötunni The Joshua Tree, With or Without You. See?

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víun skoja leinn gleðlín.
4: Langar því óglemanlega jólastemningu í Kómsins Köpenhán. Ferðarskrifstofa og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa og eldri borgara, lífið ferðalag.
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
6: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
7: Findu nýja uppáhaldssófaðinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Allt land, allt árið kring eru sjálfbóðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.
6: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Are you ready to roll? Við höldum áfram
9: Let the good times roll
8: Með bestu lög allra tíma
10: Fullbylgjan

Tear for Fears hér á Guldbylgjunni 909 og lagið Everybody Wants to Rule the World en klukkuna vantar að fór mínútur í 11. Þetta er komið á mér í dag á þessum fína miðvikudegi. Bragi Guðmundsson mætir að vaktina klukkan 1 og verðum við okkur til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina í dag. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins og gangi okkur vel í öllum verkefnum dagsins. Svo heyrjumst við

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Kondu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með væri útborgun og greiðslubyrði. BL Sagröða. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra Alland og sindri.is.
5: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Performance Sundaborg 9.

Já, klukkan 11 og rétt rúmlega, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verjandi Sævars Hilmarssonar sem er einn ákærðu í Dettifossmálinu svo kallaða mótmælti framlagningu nýrra gagna harlega þegar þinghald hófst í málinu í morgun. Klukkustundar töf varð á upphafi aðal meðferðar. Sævar Hilmarsson, Kastriot Pepai og tveir skipverjar á Dettifossi eru ákærðir vegna umfangsmikils fíknefnasmikls með Dettifossi í apríl. Áætlað að aðalmeðferðin standi yfir næstu þrjá daga og fylgist Árni Sæberg fréttamaður með í dómsal og fjallar ítarlega framvindu málsins á vísi. En þar má lesa nýja grein undir fyrirsögninni uppnám í Dettifossmálinu vegna óvænts gagns. Rannsóknabruna á Center Hotel Skjaldbreiðir enn í gangi samkvæmt upplýsingum frá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu hefur einn verið yfirheyrður vegna málsins en verið sleppt vegna þess. Fram kom í fréttum þegar bruni kom upp að grunur væri íkveikju. Verulegt tjón var á hótelinu sem hleypur hugsanlega á tugum eða jafnvel 100 milljóna sem og í versluninni Andrá sem á jarðhæð hússins. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, bauð Kanada að verða fyrsta auka aðildarríki sambandsins í stefnuræðu sem hún flutti í Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Evrópusambandið og Kanada hafa þétt raðirnar að undanförnu og ástæðan ekki síst tollastríð bandaríkjastjórnar gegn þeim. Bandaríkjamenn hafa einnig í vaxandi mæli dregið sig hlé í öryggismálum í kringum Atlantshafið. Þannig sagði von der Leyen að ríkin litu heiminn sömu augum og greindi frá nánari tengslum sambandsins og Kanada sem byggði ofan á núgildandi fríverslunarsamning þeirra. Vettvanginn kallaði hún bandalag fyrir framtíðina. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, var viðstaddur ræðuhöldin. Nú ökumenn eyðsluminni bíla greiða 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísillítran á næsta ári að teknu tilliti til kilometragjalds meða við útreikninga stéttafélagsins visku. Félagið krefst þess að hækkun krónutölugjalda og kilometragjalds verði takmörkuð við 2,5%. Í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur fyrir 2027 gert ráð fyrir að kilometragjald verði hækkað 15,9%. Nú frétta verður næstaðar á bylgjunu í hádeginu á slæginu 12 en þangað tilfinnið alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: rás.is.
1: Dúknin hans brettur út undan fiðrinu.
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvar og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt Flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: Kjörpinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst að Subway.
5: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Vissir þú að 2000
8: íslendingar...
7: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar, þegar þér hentar.
1: Kíktu að tilbúð viðkunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Hýsland býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýsland.is.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Nýtt sönnunagagn í Dettifossmálinu hleypti upphafi þinghalds í uppnámskip verið segist hafa verið burðadýr. Sveitarstjóri Norðurþings er bjartsýnn á að gagnaver rísi á bakka það myndi skipta sköpum fyrir samfélagið. Dagur náttúrunar blandi sorg vegna svikinna loforða og orðum umhverfisráðherra trumpísk viðhorf segir framkvæmdastjóri Landverndar. Eigendur rafbíla lendi í vandræðum með hleðslu eftir uppfærslu á smáforræti og enn þeir ættu að taka gleði sín á ný í dag, segir talsmaður. Allur vinskapur verður lagður til hlýðar í kvöld þegar K.A. og Þór mætast í nágrannaslag og í úlisteild karla í handbolta. Suðaustan 10-18 og rigning hvassast suðvestan til sumstað talsverð rigningum tíma engum sunnan á vestalands. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Nýtt og óvænt sönnunagagn í Dettifossmálinu svo kallað hleypti upphafi þinghalds í uppnámi stundi í morgun. Meðal þess sem sækjandi lagði fram í málinu var mynd af flösku með ætluðum amfetamínbasa. Verjandi Sævars Hilmarssonar eins ákærðra mótmælti framlagningu nýrra gagna harlega við upphaf þinghalds en klukkustunda töf var þó upphafi aðal meðferðar vegna þess. Sævari gefið að sök á samt Kastriot Pepai að hafa skipulagt innflutning á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa. Þeir hafa báðir neitað sök í málinu en tveir skipverjar á Dettifossi hafa játað að hluta. Verjandi Sævars hótaði að kæra framlagninguna og krefjast úrskurðarum hana ef ekki yrði falli frá henni. Þá var tekist á hvort aðal meðferð væri yfir höfuð hafin, þangt til dómarinn skast í leikinn en komist var að samkomulagi við sækjanda að bíða með framlagningu. Nú aðal meðferð hófst loks á skýrslugjöf annars tveggja skipverja, hann lýsti því fyrir dómnum hvernig honum hafi brugðið verulega. Þegar hann tók við 14 lítrum af amfetamínbasa í Þýskalandi en ekki 7 eins og rætt hafði verið Hann sagðist hafa upplifað sig sem burðadýr í málinu. Nú Árni Sæberg, fréttamaður, hann fylgist með framvindu málsins í dómsal og flyttur fréttir af því á Vísi. Eftir hækkun á kílómetragjaldi gætu ökumenn þurft að greiða hátt í 500 krónur fyrir bensínlítran samkvæmt útreikningum visku stéttarfélags. Hagfræðingur þeirra lýsir gjaldahækkunum stjórnvalda sem hagstjórnarlegum afleik og skorar á ríkisstjórnina sína fremur aðhald. Sunna Sæmundsdóttir segir frá.
1: Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar boðuð 15,9% hækkun kílómetragjalds. Í nýrri úttekt visku stéttarfélags gjaldið umreiknað í skatt á hvert lítra eldsneytis til þess að auðvelda verðsamanburð við eldra kerfi eldsneytisskatta. En þegar kílómetragjaldið var tekið upp voru bensín og olíugjöld sem greitt voru á dælunni felld niður. Í úttekt visku miðað við sparneytna bíla sem eigða bilinu 4-12 lítrum á hundraðið. Samkvæmt útreikningum þeirra mun bensínlítrinn kosta á bilinu 317 til 452 krónur eftir hækkun gjaldsins á næsta ári og dísellítrinn 352 til 486 krónur.
2: Og þetta er 20% hærra eldsneytisverð heldur en aðrir Norðurlandabúar og í rauninni það næst hæsta í heiminum og eftir Hong Kong.
1: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingu visku stéttarfélags sem bendir jafnframt á að í útreikningunum sem miða við óbreytt gengi og óbreytt heimsmarkasverð sem hefur verið að hækka. Hann gagnrýnir hækkun kílómetragjaldsins og 5,2% hækkun annarra krónutölugjalda.
2: Og við teljum það bara vera hagstjórnar mistök að ráðast í svona miklar hækkanir á gjöldum við núverandi verðbólgu ástand og verðbólgu væntingar. Þarna ríkið að gefa merki út á markaðinn að það sé í lagi að viðhalda þessari háu verðbólgu og við leggjum það til að það sé bakka með þetta og hækkanir takmarkaðar við verðbólgu markmið Seðlabankans. Og svo þarf líka bara eiga sér stað samtal á Íslandi það að hætta þessum ósið sem þessar sjálfvirku verðhækkanir ríkisins eru.
1: Hann telur að stjórnvöld geti haldið gjaldahækkunum við 2,5% með öðrum aðgerðum en samt náð markmiði hallalaus fjárlög.
2: Þetta snýr helst að því að ríkið sé að fresta ónauðsynlegum fjárfestingum þannig að ríkið tæki aðhalda þess meir á sig og hlýfi millistéttinni.
1: Segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku stéttarfélags.
0: Gangi samninga viðraður eftir verður brottfararstöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemi brottfararstöðar en samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að lokinni yfirferð hafi þrír kostir komið til greina og að endingu var ákveðið að ganga til samninga viðræðna við félagið Fjöl EHF fyrrnefnt húsnæði. Fyrsti samningafundur á morgun en unnið því að brottfararstöð geti hafi starfsemi 1. desember eins og lögin kveða áum. Gagnaver á Bakka myndi skipta sköpum fyrir samfélagið í Norðurþingi verði hugmyndirnar að veruleika. Samtölum enn meiri uppbygging á svæðinu eru í gangi, segir sveitarstjóri Norðurþings sem bjartsýnn á að gagnaverið muni rísa. Bjarki Sigurðsson.
3: Síðustu mánuði hafa forsvarsmenn Akur, DC og Norðurþings rætt uppbyggingu gagnavers við Bakka. Verkefni var kynnt íbúum sveitarfélagsins í gær. Akur áformar að reisa 100 megavatta gagnaver þar sem áætluð fjárfestingar 120 miljardar króna. Vonast til að framkvæmdir geti hafist snemma á næsta ári og rekstur 2028. Yfir 400 störf skapist við uppbygginguna og 50 til 70 varanleg störf þegar verið komið í fullan rekstur. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings, segir verkefnið hafa gríðarlega jákvæð áhrif fyrir sveitarfélagið.
4: Við hafa náttúrulega verið ákveðin í baráttu síðan PC fór í tímabundna rekstastöðin, þannig að við erum búin að bróað í öllum árum að koma stóru verkefni á koppin á Bakka. Og erum með þó nokkur tækifæri á Bakka til skoðunar til viðbótar. Og þetta bara eitt skrefið á þeirri högferð.
3: Unnið sé að því að klára lóðasamninga.
4: Okkar mál geta alveg verið klár hérna heima fyrir í oktober nóvember. En það sem félagið þarf að ná að klára eru raforkusölu samningar og þess að þar sem fylgir svona starfsemi.
3: Eru þið bjartsýn á að þetta takist?
4: Já, við erum alveg nokkuð bjartsýn á að þetta gangi eftir og þessi tímarami bara haldi og við erum bara að vinna eftir honum.
3: Rekstrastöðvun PCC hafi verið mikið högg en nú séu bjartari tímar framundan.
4: Okkur hefur fækkað það byrja 100 manns á einu ári og þarna voru náttúrulega 180 störf og það gríðalegt högg fyrir samfélagið þessari stærðargráði. Og hérna, svo sem andin ekkert þannig tungur en hérna, en við erum bara að berjast að finna eitthvað í staðinn og við erum lengi búin að vinna þessu inn að þessu að Bakka og þetta var líka bara til þess að það færði að vinna miklu fleiri tækifærum og hérna, auka stóðunar.
3: Segir Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings.
0: Og þessi nokkuð tengt en framkvæmdastjóri Landverndar kallar eftir skýrum lagarama gagnaver sem liggja ekki fyrir. Þá segir hún dag íslenskrar náttúru blandin sorg í ljósi svikina lofarða stjórnvalda, leyfisveitingu sjókvía eldis í Seyðisfirði og umdeildra orða umhverfisráðherra fegurðarskinn og trömpísk viðhorf fólks til vindorku vera. Haldið upp á dag íslenskrar náttúru í dag með fögnuði síðdegis þar sem náttúruverndarar koma saman til að fagna náttúrunni og umhverfisvætti framtíð. Landvernd og fleiri samtök standa að viðburðinum.
5: Og það er alltaf fagnaðarefni að halda upp á dag íslenskrar náttúru en í dag er það sorgarblandið og það er út af sviknum loforðum stjórnmálamanna þegar við gefum út leyfi fyrir fiskeldi Kaldvíkur í Seyðisfirði. Og svo var ég bara að segja það að það er ekki síður sorglegt í dag út af ummælum umhverfisráðherra sem vill að þjóðin skipti fegurðarskinn af því það sé tröppist að sjá ekki fegurðina í eyðileggingu sem vindorkuver eru í náttúrunni. Þessi mikla gleði þarna við vindorkuverið í vaðöldu var daldi sérkennileg og það var ekki dagur íslenskra náttúru í gær.
0: Segir Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar og vísar í orði Jóhanns Páls Jóhannssonar, orku og umhverfisráðherra í gær, þegar 14 vindmylur af 28 voru gangsettar í Vaðöldu. Landvernd hefur mótmælt reisingu vindorkuvera á grunni náttúruspjalla en segir ekki síður áskorun í sjókvía eldi sem skýran laga ramma vandi utanum. Til framtíðar horfi náttúruverndarsamtök svo til gagnavera í tengslu við þróun gervigreindar en slíkver eru afar orkufrek.
5: Við höfum sannarlega miklar áhyggjur af því og það er auðvitað skaðlegt og búið að vera mjög skaðlegt að sleppa atvinnugrein eins og sjókvía eldinu jafn lausu og gert hefur verið að það þróast bara einhvern veginn af sjálfu sér með engan lagarama. Það er auðvitað hægt á að það gerist akkurat það sama með þessi gagnaver. Mér sýnist nú að þau þurfum við helst ekki umhverfismat og þetta sé bara einhverju sveitastjórnir og Blönduósi og Húsavík sem að móta stefnuna hvernig gagnaver rís á Íslandi og það er algjörlega óboðlegt.
0: Segir Björg Eva Ellensdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Allir eru velkomnir í fagnaðarteiti og degi náttúrunar í Tónabíói sem hefst klukkan 5 í dag. Eigendur rafbíla lentu margir hverjir í vandræðum með að hlaða bílinn í gærkvöldi og í nótt, þar sem framfór uppfærsla og forriti orku náttúrunnar. Forstöðumaður segir að notendur eigi að geta tekið gleði sína á ný í dag um uppfærslu sé að ræða sem gjör breyti forritinu og dræðar.
6: Fréttastofu barst í gærkvöldi ábendingar frá eigendum rafbíla sem lenti í basli við að hlaða bíla sína vegna uppfærslu og forriti orku náttúrunnar. Þá eru dæmi um rafbíla í heimahúsum sem ekki tókst að hlaða í nótt. Úlfar Linnet, forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá orku náttúrunnar, segir að heildar uppfærslu sé að ræða.
7: Ekki bara appinu, heldur stjórnkerfinu fyrir hleðslu stöðvarnar sem eru ríflega 6000 og þetta gekk raun og veru bara glimandi vel. Þetta mjög flókjaverkefni, þetta hérna alltaf mjög marga tölvur sem þurfa að tala saman en það var kannski eins og við byggust við svona einhver vandamál og það var þarna einn vefstjórn sem að var að stríða okkur eitthvað í gærkvöldi.
6: Notendur hafi orðið varir við það sem sé miður. Nú sé hins vegar búið að finna hvert vandamál er og unnið að lausn og segir Úlfar ólíklegt að notendur verið fyrir tröflunum í dag. Orka náttúrunar hafi gert sig til að aðstoða notendur.
7: Við hefum búin að senda fjölmörg SMS og tölvupósta og margir hérna búin að líka bara fyrir að koma til okkur og fá aðstoð í síma. Langflestir náttúrulega bara græta sjálfur með því að uppfara í hérna símanum hjá sér og setja kortaupplýsingar. En já, við hérna, ég er alveg 100% því að notendur munu hérna sjá gæði í þessu. Af því að þetta er stórt skref fram á því.
6: Þannig hafi verið nauðsynlegt að ráðast í uppfærsluna á þessum tímapunkti.
7: Það sem felst í sér er að gamla kerfið og sérstaklega stjórnbúnaður var hérna ekki nægilega fullkomið og ekki nægilega áraðanlegt. Þannig að hérna, við höfum þá væntingar að þetta kerfið er muni þátt fyrir að einhverja orði fyrir vandræðum í byrjun til lengur tíma skila miklu betri hérna þjónustu. Og líka þannig tækifæri til þess að raunar að bara auka möguleika þess að þjónusta rafbíla hérna eigendur og þá sem að hlaða. Þannig að þetta er framtíðin, þetta kerfi.
6: Segir Úlfar Linnet, forstöðumaður einstaklings og fyrirtækjalausna hjá Orku náttúrunnar.
0: Já, þetta voru fréttinnar, en hingar Aron Guðmundsson og komin Aron, þar ekki mikil spenna fyrir grannaslag á Akureyri í kvöldtút með allt Já, í sportinu.
8: Já, mikið rétt, það fer fram heilum fyrir í ólisteld karla í handbolta í kvöld og það er ótt að segja að flestra augu verði á nágrannaslag Káa og Þór sem að hefst klukkan 7 í Káa heimilun á Akureyri og staðarindi svo, þetta er aldrei skemmtilegt að þetta er fyrir í nágrannaslagana tveimur í þessari viku. Það er mikið spenna á Akureyri af því að síðan á laugardaginn þá mætast Káa og Þór aftur en í bestu deildinni, í fallbaráttunni þar. Þannig að við getum sagt að sko baráttan hefjist fyrir alvöru núna og mikill rígur, milli þess að liða bara í sama hvaða íþróttagrein drepiðinni fæti og það er einn ákveðin leikmaður í káaliðinu, Dagur Orni Heimisson, uppalinn káamaður sem að sneri aftur heim frá Val fyrir tímabilið. Hann fylgdist með þessum nágrannslag þessara lið á síðasta tímabilið sem að stemningin var ótrúleg. Við erum að fara að upplefa þetta á eigin skinni núna, veit hvað er í húfi og hann er sonur mikilla káa goðsagna. Ég rætti þannig morgun, skulum fá að heyra hvað hann hefur að segja um þennan nágrannslag.
9: Maður er bara rosalega vel stendur, maður fann svona þegar maður vaknaði í morgun að spenningurinn væri rosalega mikill og spennist í hátt og hann að, já eins og við segir, á hann að geti aftur til þessu táa núna og ég var bara vanur að horfa á pappa til þess að leiki hér. Ég bara get ekki beðið og ég bara finn hann að labba í káa heimili í morgun að er rosalega mikill orka í húsinu, hann að maður er bara mjög spennist. Þetta er rosalega mikill beðrýður. Maður þekkir þess að eitthvað gauðra utan vallar og tótt menn oftast hann að í þorpu en svo þess að leikir fara af stað, þá er engin vinnir og þetta er rosalega persónulegur staður og skiptir líka fólkinn í bænum mjög miklu.
0: Já, akkur að tasar fyrir norðan. Nú og svo dregur til tíðinda núna í hádeginu í höfuðstöðum KSÍ.
8: Já, klukkan 1:50 í beinni útsendingu á Vísi hefst blaðamannafundur Arnars Gunnlaugssonar, landsliðsþjálfara íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Tilefnið mikilvægt að vera opinbera fyrsta landsliðshóp Íslands fyrir komandi verkefni í þjóðadeildinni. Erum þar í sédeild, staði sem við viljum ekki vera á og við getum alveg sagt að þessi pressa núna á að ná góðum árangri og koma okkur strax aftur upp í B-deildina. Mm-hmm. Og kannski áhugaverða við þetta verkefni er að það eru fjórir leikir í einu og sama verkefninu. Lengri verkefni en áður hafa yfirleitt verið tveir leikir. Þannig að það verður miklu að keppa og við fáum mannsins skýrsvör núna bara þá í næsta verkefni. Og við þurfum helst að vinna okkar riðil. Það mikilvægið er slíkt og kollegi minn Sindri Sverrisson ferir við það í áhugaverði grein sem má finna á Vísi. En eins og segi, verðum við beinu útsendingu á Vísi, Valur Páll og Henry Birgir okkar menn munu spá í spilin fyrir fundin og fá síðan landsliðsþjálfarann í beinu útsendingu til sín eftir fund, þannig að ekki missa því.
0: Akkurat, mælum með þessu, takk fyrir þetta Aron og allar sportfréttir eru á Vísi og svo beinar útsendingar og alls konar útsendingar allar sportrá sem sýnar í kvöld. Við skulum líta á veðrið og veður horfur á landinu. Það er suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning að hvassast suðu vestan til. Sumstaðar talsverður rigning tíma einkum sunnan og vestalands. Nú það snýst í sunnan og suðu vestan 3-8 dregur og vætu á sunnan og vestanverðu landinu er líður daginn hiti 6-13 stig svalast á norðurlandi. Og þá lítum við á höfuðborgarsvæði suðaustan 10-15 og rigning talsverðu tíma að lægir og styttir upp síðdegis. Það er nú farið að lægja hérna úti. Smáskúrir í kvöld, norðvestan 5-10 stöku skúr á morgun, hiti 6-11 stig. Og svo er það veðurhorfurnar á landinu næstu daga. Það verður hæglætisveður helgina og dálítil væta með köflum, hiti 6-12 stig og hlýjast syðst. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Nýtt sönnunagagn í Dettifossmálinu hleypti upphafið þinghalds í uppnám, skipverji segist hafa verið burðadýr. Sveitarstjóri Norðurþings er bjartsýnn á að gagnaver rísi á Bakka, það myndi skipta sköpum fyrir samfélagið. Dagur náttúrunar er blandi sorg vegna svikinna loforð á orðum umhverfisráðherra trömpísk viðhorf, segir framkvæmdastjóri Landverndar. Eigendur rafbíla lendu í vandræðum með hleðslu eftir uppfærslu á smáforriti og enn þeir ætti að taka gleði sín á ný í dag, segir talsmaður. Og allur vinskapur verður lagður til hlýðar í kvöld þegar K.O. og Þór mætast í nágrannslagi í úlisteild Karla í handbolta. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni umsjónarmaður og þaulu var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: tix.is. Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
3: Rink ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK, Reykjavík Internet Marketing Conference.
4: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bílinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking, léttöl.
10: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
11: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
16: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.
18: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
19: Breaks over, pásan búin.
20: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík.

0: síðdegis.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
0: Það er gott að heyra. Eirt.is, Kópavogi.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Del Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á del.is
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is
13: Smurolíur, síur og startkaplar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is
14: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
15: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
17: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

sem þú ert, þar erum við.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Hvað er í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali er einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
5: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: deildin. Sjáumst á vellinu. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Minir enn í gömlum gæðum, gullir og nýjum.
7: Gullbylgjan.

Wonders, Part Time Lovers, heitir lagið hér á Gullbylginni 909. Áframöldum við séðan hér eftir stundastund með The Eurythmics. Cool and the Gang og Scorpions, það er Bræði Guðmundsson sem að heilsar á þessum ljómandi fína miðvikudegi. Það er í dag 16. september. Neil Young er hér næstur á dagskránni hjá okkur og þetta er nú eitt af þessum stóru á tónlistarheimilum öllum. Lag sem að heitir Heart of Gold.

Eurythmics og There Must Be an Angel Playing With My Heart. Þetta er eitt af þessum klassísku og það er náttúrulega Stevie Wonder sem að kom hér við hjá gráðar með Part Time Lover. Hann kemur aftur fyrir þessu lagi og spilar hér á munnhörpuna. Það er áfram með Scorpions, Magnús Þór Sýrmundsson er á leiðinni en fyrst er það Cool and the Gang. Og þetta frábæra lag heitir Celebration.

0: frá Magnúsi Þór Sigmundssyni. Blue Jean Queen heitir lagið. Og hér framöndan The Thompson Twins, Bob Marley og Wailers og Yasu hér framöndan og við heyrum í ABBA.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: núna á tix.is.
1: Taktu þér koffín frí. Ný Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
3: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
4: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Komdu og splittaðu genu á Dröngra.

er hljómsveitin Yazoo og lagið heitir Only You. Þetta var nú ekki lítill smellur á sínu tíma. Það koma fréttir frá fréttastofu hér á slaginu klukkan 2 en fram að fréttum meðal annars ABBA. DJ Joe.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
5: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
8: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fá ekki dagsleyfi skömmu síðar að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra. Fréttastofa rætti í gær við móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallega þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðurinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimilisitt í byrjun september einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðin upp. En hann var þá í dagsleyfi frá Sogni þar sem hann afplánar.
9: Þetta er öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög, en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég er þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona tískist ekki í okkar réttarkerfi.
8: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálar á þræn nánar má lesum málið á Vísi. Gangi samningaviðræður eftir verður brottfararstöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð átta í iðnaðarhverfi á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýsti í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemi úrræðisins. Samkvæmt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að endingu hafi verið ákveðað að ganga til samningaviðræðna við félagið Fjöl EHF húsnæðið við Klettatröð. Fyrsti samningafundur er á morgun og unn er að því að hægt verða að opna brottfararstöðina 1. desember. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segist lítið geta að tjá sig staðsetninguna þar sem útfærslan liggi ekki fyrir. Bæjarstjórn hafi ekki komið að því að meta fýsileika valkostana en Vilhjálmur hafði áður viðrað þá skoðuna úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins.
10: Það er ennþá okkur skoðun að við viljum að opin úrræði hérna fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni þar sem alþingi búin ákveða þetta verði eigi að vera sem næst inni.
8: Finnst þér þetta verið ofnari íbúabyggð á Ásbrú?
10: Það er margir þeirra skoðunar já að þetta sé nær íbúabyggð.
8: En hver er þín skoðun?
10: Ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfærslan og hérna og hver nákvæmlega starfsemi í húsinu verður áður en að sé þetta taka til afstöðu til þess.
8: Segir Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Annar skipverjana í Dettifossmálinu svokallega segist einfaldlega hafa verið að fylgja fyrirmælum þegar hann náði 14 lítra af ætluðum amfetaminbasa í Þýskalandi og flutti til Íslands. Hann vill ekkert tjá sig samskipti sín við Sævar Hilmarsson sem grunar er að hafa skipulagt innflutninginn. Þetta koma fram þegar skipverjan gaf skýrslu við aðalmeðferð Dettifossmálsins. Skipverjani tveir hafa játað söka hluta en þeir Sævar og Kastriot Pepai sem ákjörvaldi telur að hafi skipulagt innflutninginn neita sök. Árni Sæberg blaðamaður Vísis situr réttarhöldin og fjallar ítarlega aðalmeðferðina á Vísi. En fréttverðina særa bylginu klukkan 3, þangað tilfinni meir þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjana, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 3. Það þessi líka ljómandi fínir miðvikudagur. 16. september, hér sálin, að sjósmís.

0: frábært frá Lionel Richie hér á Guldbylgjunni All Night Long. Og ég kom að segja eftir stundastund Barry White, The Police og Tina Turner, Billy Joel og fleiri góðir svo Mamas and the Papas.
1: Guldbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
4: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
3: Saga einstakt samband manns og náttúru.
5: Við Ísland.
3: Verðlunarmyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
8: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Víkó.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Guldbylgjan.
15: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

Já, hér það Disco Inferno. Í flutningi Tina Turner, þetta lag sem að The Traps gerði uppalega vinsælt, en hún gerði þetta nú bara alls ekki tíður. Við höldum áfram með The Mamas and the Papas eftir stuttastund. Þetta er eitt af þessum flottu lögum frá Billy Joel. Þetta er Moving Out.

0: Já, já, þetta er hljómsveitin The Mamas and The Papas. Og California Dreamin', þessi stóri smellur frá sveitinni Dave Clark 5 á liðinni. Við heyrum í Genesis og Phil Collins þar sem fremstur í flokki. En BG's er síðan á liðinni og Vilhjálmur Vilhjámsson. Það koma fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 3.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Gees, þetta er To Love Somebody hér á Guttbylginni 909 lag sem að margir flottir söngvarar hafa tekið öll, allar göttur síðan Þetta var halda áfram með þeir Vilhjámi Vilhjámsinni The Blow Monkeys Hann eru hér á liðinni Fyrst að Elvis Costello og þetta er Oliver

0: Gullbylgjan.
1: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
8: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Sævar Hilmarsson sem ákærður fyrir skipulagningu innflutnings fíkniefna í Dettifossmálinu svokallaða neitað að svara spurningum sækenda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð þess. Þessi stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýst yfir saklausi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð af hálfu ákæruvaldsins. Árni Sæberg, blaðmaður Vísis, situr réttaröldin og ítarlegar fjallaðum aðalmeðferðina á Vísi. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái ekki dagsleyfi skömmu síðar, að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa ræddi í gerfi móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallaða þar sem starfsmaður áleikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðurinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimili sitt í byrjun september, einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðinu upp, en hann var þá í dagsleyfi frásogni þar sem hann afplánar.
9: Eftir því sem skilst í samræmi við lög, þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég er þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessu lög til þess að svona tískist ekki okkar réttarkerfi.
8: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra en nánar má lesa málið á Vísi. Framkvæmdastjóri Volt segir að ábendingum sendla sem mótmæltu kjörum sínum fyrir utan skrifstofu fyrirtækisins í dag sé tekið alvarlega. Vilji standi til þess að hefja opið samtal við sendlana þar sem fari verði yfir stöðuna í sameiningu. Ríkisútvarpið ræddi við sendila á mótmælanum í dag sem listi því að kjörsendla í fullu starfi hefðu versnað undanfarið. Í yfirlýsingu sem Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Volt, sendi fréttastofu, segir að verið sé að fara yfir þau mál sem komið hafi fram. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður framsóknar, varaði við blóðmjólkun náttrunar í umræðum störf þingsins á Alþingi í dag. Hún sagði alla tapa til lengri tíma ef gengið yrði of nærri íslenskri náttru. Nýting þurfa að vera sjálfbær, varfærin og byggja á langtíma hugsun. Hún vísaði jafnframt til orða Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis og orkuráðherra við gangsetningu vaðölduvers í gær þegar hann sagði að honum leittist trumpísk orðræða andstæðinga vindorkuvera sem telji vindmyllur vera í eðli sínu slæmar. Hallar Hund sagði náttúruna gráta í dag á degi íslenskrar náttúru.
10: Hún grætur yfir því að ríkisstjórnarflokkarnir sem lofuðu skýrara og sterkara regluverki sjókvíaeldi hafi ekki enn tekist að ljúka því mikilvæga verkefni. Hún grætur yfir því að fólk sem hefur áhyggjur af vindorkuverum í náttúru Íslands sé líkt við Trump í orðræðu hæstvist umhverfismálaráðherra og hún grætur fyrst og fremst kannski yfir því að rödd hennar hafi nánast þagnað hér á Alþingi Íslendinga. að náttúruvernd sé farin úr tísku.
8: Sagði Halla Rund Logadóttir, þingmaður Framsóknar á Alþingi í dag. En frétti verða næsar á bylginu klukkan 4, þangað til finniði meira þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og klukkan er farin að ganga fjögur. Þannig að ágæta miðvikudaginn, það er 16. september í dag. Tóto verða hér eftir stundastund Earth, Wind and Fire. Bítlafinnafélagið og Queen mæta á þannan klukkutíman. En hér eru Doobie Brothers.

0: svo flott lag frá hljómsveitinni Earth, Wind and Fire. Og hér settir stundastund Misters, bílavinafélagið og við heyrum í Queen, áðan langtum líður Prefab Sprout og The Four Seasons en hér er sinns vegar von á Misters eftir stundastund.
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ó, áttu eftir að fara til Uganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nasirningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is Orkan
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þetta er Queen. Friends will be friends. Heitir lagið hér á Guttbylginni 909. Og frá Queen, yfir í kóngin, King of Rock and Roll. Hér eru Prefab Sprout á Guttbylginni, The Four Seasons á leiðinni og miklu fleiri. Úttes, Manfred Mann og Elton John, svo einhverju séu nefnir.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á

0: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

Við verðum aftur saman í tónlistinni. Ég sá morgun klukkan eitt, en Páll Sævar, hann verður mættur á vaktina sína klukkan átta í fyrramálið. Það við það sem allra best og njóti þessum eftir lífir dagsins.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan. Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
0: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Brenderup kerrur eru fullkomnar til að koma stærri hlutum á leiðarenda. Þú færð Brenderup kerrur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
12: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Kastriot Pepai sem ákærður í Dettifossmálinu svokallaða segist enga aðkomi hafa átt að innflutningi fíkniefna. Þá hafi lögregla sjálf komið fíkniefnum fyrir heima hjá honum en 6 grömm af marijuana fundust heima hjá honum. Kastriot mætti síðastur 4 sakborninga fyrir dóm og gaf skýrslu við aðalmeðferð málsins í dag. Honum gefið að sök hafa skipulagt innflutning á 14 lítrum af amfetamín basa í félagi við Sævar Hilmarsson. Tveir skipverjar á Dettifossi eru einnig ákærðir fyrir innflutninginn. Á undan Kastriot kom Sævar fyrir dóminn og las upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð. Árni Sæberg blaðamaður Vísi satt réttaröldin og ítarlega fjallað aðalmeðferðina á Vísi. Framkvæmdastjóri Volta á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundi í dag og í samtali við RÚF segir eitt þeirra að fyrirtæki hafi lækkað laun sínum 40% á einu ári. Í yfirlýsingu sem Jóhann Már Helgason, framkvæmdastjóri Volt, sendi fréttastofu segir að vilji standi til þess að hefja opið samtal við sendlana þar sem fari verði yfir stöðuna í sameiningu. Verið sé að fara yfir þau mál sem komið hafi fram. Gangi samningaviðræður eftir verður brottfararstöð fyrir útlendinga sem vísa á úr landi opnuð að kletta tröð átta í iðna hverfi á Ásbrú í Reykjanesbæ. Framkvæmdasýslan auglýst í sumar eftir húsnæði á Suðurnesjum undir starfsemina og samkvæmt upplýsingu frá dómsmálaráðuneytinu bárust alls 14 tilboð frá 13 aðilum. Að endingu hafi verið ákveða ganga til samningaviðræðna við félagi Fjöl EHF húsnæðið við klettatröð. Fyrsti samningafundur á morgun og unnið er að því að hægt verða opna brottfararstöðuna 1. desember. Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar segist lítið geta tjá sig staðsetninguna þar sem útfærsla liggi ekki fyrir. Bæjarstjórn hafi ekki komið að því að meta fýsileika valkostana en Vilhjálmur hafði áður viðra þá skoðun að úrræðið ætti heima innan flugvallarsvæðisins.
13: Það ennþá okkur skoðun að við viljum að all opin úrræði hérna fari af svæðinu og að þetta sé sem næst flugstöðinni þar sem alþingi búin að ákveða þetta verði eigi að vera sem næst inni.
12: Finnst þér þetta verið ofnari íbúabyggð á Ásbrú?
13: Það er margir þeirra skoðunar, já, að þetta sé nær íbúabyggð.
12: En hver er þín skoðun?
13: ég þarf bara að fá að vita nákvæmlega hvernig útfærslan og hérna og hver nákvæmlega starfsemi í húsinu verður áður en að setja taka til afstöðu til þess.
12: Segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Arna Gunnlaugsson hefur valið landsliðshópsinn fyrir komandi leiki í þjóðadeild karla í fótbolta. Ísland spilar fjóra leiki á aðeins 11 dögum en sá fyrst ef við Eistland 27. september á Laugardalsvelli. Á meðal þeirra sem koma inn í hópinn eru markvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson, kantmaðurinn Arnór Sigursson og sóknarmaðurinn Ísak Snær Þorvaldsson. Reynsluboltarnir Gylfi Þór Sigursson og Aron Einar Gunnarsson eru báðir í hópnum sem og Andri Lukas Guðjónsson sem snýr aftur eftir meiðsli. Á vísi má sjá hópin í heild sinni og viðtal við Arnar Gunnlaugsson þjálfara. En frétti verða næsta á bylginu klukkan 5, þangað tilfinni meir þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Stars shine
4: bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
5: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
6: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Hertz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
2: Vaknaðu með Hestens og ertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
4: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

0: Hjartandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á Dale.is.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
10: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
11: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
13: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Æslandeir býður farþegum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að breyta þeim vegna fyrirhugaðs verkfalls flugvirkja. Að óbreyttu verða allar ferðir Æslandeir frá Íslandi felldar niður frá og með miðnætti þann 23. september eða á miðvikudaginn í næstu viku. Í tilkynningu frá Æslandeir segir þó að úrræðið sé háð sætaframboði og að flestar ferði félagsins séu vel bókaðar þar sem enn sé skilgreindur háannatími. Að jafnaði séu farþegar þeirra 15.000 á degi hverjum á þessum tíma og að verkfallið muni því valda mikilli röskun. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir í samtali við fréttastofa enn sé ekki búið að boða til nýs fundar í kjaradeilunni. Suðvestur kjördæmi fengi 4 þingmenn til viðbótar, norðaustur kjördæmi misti 3 og norðvestur kjördæmi 1 gangi eftir tillögu starfshóps dómsmálaráðherra breytingu á kosningakerfinu til þess að jafna vægi atkvæða. Hópurum vill líka fjölga jöfnunarsætum úr 9 í 27 en þingmenn yrðu áfram 63. Jónína Brynjálfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi og varaþingmaður framsóknarflokksins í norðaustu kjördæmi rætti tillögurnar í Reykjavík síðdegis og sagði að umvararæða gríðarlega tilfærslu á pólitísku valdi frá landsbyðinni og til suðvesturhornsins. Hún bendir á að þingmenn landsbyðarinnar verji nú þegar meirihluta síns tíma utan kjördæma sinna eða á höfuðborgarsvæðinu þar sem Alþingi sé staðsett í borginni.
16: Við hér erum mjög háð því að eiga samtal við allt sem gerist í Reykjavík. Allt gerist í Reykjavík. Við þurfum alltaf að mæta til Reykjavík til að eiga samskipti við ríkisvaldið og fara í ákveðin lobbyisma og koma okkar málum á framfari. Og það eru þetta voðalega erfitt að vera staðsettir hér á Egilsstöðum eða á Austurlandi og vera sífælt að fara til Reykjavík til að reyna að koma sínum málum á framfari. Og það finnum við alveg fyrir og þess vegna finnst okkur ótækt að það sé vera ætla að fækka sem þingmönnum.
15: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi í Reykjavík síðdegis. Endur skoða þarf lög svo menn sem dændir hafa verið fyrir gróf kynferðisbrot gegn börnum fái ekki dagsleyfi skömmu síðar að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa ræddi í gær við móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallaða þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Móðirinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimilisitt í byrjun september einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðinu en hann var þá í dagsleyfi frásókni þar sem hann afplánar.
16: Þetta öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona tískist ekki í okkar réttarkerfi.
15: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. En frétti verða næst sagar á bylginu klukkan 6 þanga tilfinniði meira um þessi mál og annur á vef okkar vísi.
17: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.

0: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæfaröða.
2: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
11: Nú er heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hönnun húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hönnun húsgögn.
3: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max Coffee.

0: Gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: tækni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
9: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: Klukkan er 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. En hefur ekki verið boðað til nýs fundar í kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er að sögn Ástráðs Haraldssonar ríkissáttasemjara og ótímabundið verkfall flugvirkja hefst að óbreytt í næstu viku. Íslandi er býður farþegum sem eiga bókar flugferðir 2003. Og 2004. September að breyta þeim vegna aðgerðana en að óbreyttu verða allar ferðir félagsins frá Íslandi felda niður frá með miðnætti á miðvikudaginn í næstu viku. Í tilkynningu segir að þó úrræðið sé segir þó að úrræðið sé háð sætaframboði og að flestar ferðir Íslandir séu vel bókaðar þar sem enn sé skilgreindur háannatími. Að jafna séu farþegar þeir 15.000 á hverjum degi á þessum tíma og að verkfalli muni því valda mikilli röskun. Karl T.H. Birgisson, stjórnmálafræðingur, ritstjóri útvarpsmaður og rithöfundur er látinn, 62 ára að aldri. Hann hafði átt við veikinda stríða undan farin ár og andaðist í nótt. Karl var einkum þekktur fyrir störf sína á fjölmiðlum, fyrst sem blaðamaður og þá ritstjóri pressunar. Þá var hann ritstjóri tímaritsins mannlífs og vefritana eyjunar og herðubreiðar, auk þess að stýrum árabil hinu vinsælu útvarpsþáttum orðskulu standa á Rás 1. Hann var einnig aðstoðmaður Jóns Baldvins Hannibalssonar er hann gegndi stöðu fjármálaráðherra og starfaði síðar sem framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. En þá skulum við lítið verða helsta í fréttum dagsins. Ökumenn eyðslu minni bíla greiðum 452 krónur fyrir bensínlítran og 486 krónur fyrir dísellítran á næsta ári að teknu tilliti til kílómetragjalds miða við útreikninga stéttarfélagsins visku. Félagi krefst þess að hækkun krónutölugjalda og kílómetragjalds verði takmörkuð við 2,5%.
1: Og við teljum það bara að vera hagstjórna mistök að ráðast í svona miklar hækkanir á gjöldum við núverandi verðbólgu ástand og verðbólgu væntingar. Þarna ríkið að gefa merki út á markaðin að það sé í lagi að viðhalda þessari háu verðbólgu og við leggjum það til að það sé bakka með þetta og hækkanir takmarkaðar við verðbólgu markmið Seðlabankans og svo þarf líka bara eiga sér stað samtal á Íslandi það að hætta þessum ósið sem þessar sjálfvirku verðhækkanir ríkisins eru.
0: Segir Vilhjálmur Hilmarsson hagfræðingur visku stéttafélags. Halla Gunnarsdóttir formaður stéttafélagsins Vaffer fagnar því að sendlar hjá heimsendingafyrirtækinu Volt hafi lagt niður störf til að mótmæla kjörum sínum. Miðstjórn Alþýðusambands Íslands hefur þá lýst yfir eindregnum stuðningi við kjarabaráttu sendlana og aðgerði þeirra. Framkvæmdastjóri Volt á Íslandi segir að öllum ábendingum frá sendlum á vegum fyrirtækisins sé tekið alvarlega. Sendlarnir lögðu niður störf tímabundi í dag og segja fyrirtækið hafa lækkað laun sínum 40% á einu ári. Endur skoða þarf lög svo menn sem dæmdir hafa verið fyrir gróf kynferðsbrot gegn börnum fá ekki dagsleyfi skömmu síðar. Að mati Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Fréttastofa ræddi gerfi móður sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallega þar sem starfsmaður á leikskóla var dæmdur fyrir kynferðsbrot gegn barni. Móðurinn sagði það hafa verið áfall að sjá manninn fyrir utan heimili sitt í byrjun september einungis 5 mánuðum eftir að dómur var kveðinn upp en hann var þá í dagsleyfi frá Sogni þar sem hann afplánar.
2: Þetta er öllu leyti eftir því sem skilst í samræmi við lög en þá finnst mér eitthvað af lögunum. Og lögin okkar með ekki verið þannig að við særi réttarvitund almennings að maður sem hefur dæmdur fyrir gróft kynferðisbrot gegn barni sé komin í dagsleyfi svona skömmu síðar. Þannig að ég er þeirra skoðunar að því full ástæða til að endurskoða þessi lög til þess að svona tískist ekki okkar réttarkerfi.
0: Sagði dómsmálaráðherra. En Sævar Hilmarsson sem ákærður er fyrir skipulagningu innflutnings fíknefna í Dettifossmálinu svokalla neitaði að svara spurningum sækjenda málsins þegar hann gaf skýrslu við aðalmeðferð í dag. Þessi stað las hann upp yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu og sagðist ekki treysta því að hann fengi réttláta málsmeðferð. Þá sagðist Kastriot Pepai sem einnig er ákærður í málinu enga að koma að hafa átt að innflutningnum. Hann sagði að lögreglum hafa komið fíknefnum fyrir heima hjá sér þar sem 6 grömm af marijuana fundust. Sævari og Kastriot er gefið að sög að hafa skipulagt innflutning á 14 lítrum af amfetaminbasa. Tveir skipverir á Dettifossi eru einnig ákærðir fyrir innflutningin. En ítarlega fjallum aðalmeðferðina sem fór fram í dag á Vísi. Suðvestur kjördæmi fengi fjóra þingmenn til viðbótar, norðaustur kjördæmi misti þrjá og norðvestur kjördæmi einn gangi eftir tillögu starfshóps dómsmálaráðherra breytingu á kosningakerfinu til þess að jafna vægi atkvæða. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi og varamaður framsóknarflokks í norðaustur kjördæmi rætti tillögurnar í Reykjavík síðdegis og sagði að var að ræða gríðarlega tilfærslu á pólitísku valdi frá landsbyðinni til suðvesturortsins. Hún bendir á að þingmenn landsbyðarinnar veri nú þegar meirihluta síns tíma utan kjördæma sinna eða á höfuðborgarsvæðinu þar sem Alþingi sé staðsett í borginni.
3: Við hér erum mjög háð því að eiga samtal við allt sem gerist í Reykjavík. Allt gerist í Reykjavík. Við þurfum alltaf að mæta til Reykjavík til að eiga samskipti við ríkisvaldið og fara í ákveðin lobbyisma og koma okkar málum á framfari. Og það eru þetta voðalega erfitt að vera staðsettir hér á Egilsstöðum eða á Austurlandi og vera sífælt að fara til Reykjavík til að reyna að koma sínum málum á framfari. Og það finnum við alveg fyrir og þess vegna finnst okkur ótrægt að það sé mér ekki að fækka sem þingmönnum.
0: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar í Múlaþingi í Reykjavík síðdegis. En frétti verða

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: Tix.is. Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Reglubundin sparnaður. Fríar færslur. Séreignarsparnaður. Hagstæðar í lán.
2: Áskriftir í sjóðum.
1: Betri vextir.
2: Öll fjármálin á einum stað.
1: Það er fjárhagsleg heilsa.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
10: Jó.
11: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
12: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
11: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
18: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna vestlum.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
13: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
17: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
18: Gallabuxnadagar í körfi og státt.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
4: Jamboree Entertainment Kimi. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Haustið er komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt Bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
14: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
16: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Hennin húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Hennin húsgögn Askalind 2A.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
21: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is. Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: tilboð í september. Nú fá N1 korthafar fimmfalda punkta með Michelin umganginum. N1.
1: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
2: Fyndu nýja uppáhalds sófaðinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.

0: deildin. Sjáumst á vellinum. Það eru steypustöðin, Herz, Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
4: Penninn húsgögn er fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, askalind 2A.
5: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Millirauna.is
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
7: Var bíllinn dregur í gang í morgun? Er komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
10: Oktoberfest er í partybúðinni í Skeifunni.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Sparró miklubraut.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Kjörisvar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu smá tjúrós í dag.
11: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
14: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafeni og örninn.is.
15: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
18: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
4: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Bylgjan.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanleg í Smárabíó 17. september.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
5: Rýmk ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
9: Karglas replace. Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar, þegar þér hentar.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Vissir þú að 2000
8: Ha?
7: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
10: Sæður Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
11: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntalegi bíó 17. september.
12: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
14: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
19: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Draumgrabit, Austurstræti 3.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow. Við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á Kompani at kompani.is.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
16: Þessi gömlu góðu.
15: Gullbylgjan.

0: skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is.

0: Rís.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Hislan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagtu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: í Æsver. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

0: sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Verslun.is.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Á Rýnt ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rýnt.
3: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
4: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
9: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
10: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Víking Brukus kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða? Tónlega

0: rúf.is. Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sæður Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Dori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nice.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: 6.is.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Fjölskyldu tilbóð fyrir fjóra á Grill 66.

0: fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.

0: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
1: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víun skoja leim gleðlín.
1: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kómsins Köpenhán. Ferðarskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til annars desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
13: Vissir þú að Kópal innimálingar

0: Rock 9 World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin sérstaklega í framkvæmdum
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram
4: Let the good times roll
3: Með bestu lög allra tíma Gullbylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is. Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á Dale.is.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
6: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.